0: ripohmate amanapeng pipo.
1: No.
0: Kala me piklotang te lavang so manpeng e chipi mate kardom ache pajir. Tangte ilitum karkli kapheju mate hem phumukrang pencheng lok hemangta ritang tar aphan kardom ke pajir lapen. Ilitum munit jung jung ang bong kardom ke pajir lapuson kosona ka che prek do lata minang li thanjima.
1: Kache prega banke la son lo athema arna mani banke jing kiyo banke arna mani ge lite me kini thek mang le
0: kala
1: la si ili tum ko son alon ki bi kar dom kar di ke man ke pen ki me la si arna da ni kang sam la no la si iri hong ni ar wi ar e pan si char dom ar dom na ji
0: iri hong ni bache rop chom se ar dom
1: iri hong ni bache rop chom se ar dom na ji do thulang ili
0: tum
1: kar bi he janang bong ए मिथेन योंग कुर हेजानन दोनंग बोंग नन हिता मे इरी होंग वेत चार डोंग के काली इरी होंग नी जे ओ चो मन से आर डोम नंग जी
0: इरी होंग नी पेंसी आर डोम नंग प तांते मे पिकलो नंग ली थान पोन थे पोन तांते ला पुसोन थाक थाक सी इली तुम नन बंग के इली तुम सो पिन सो अलम से जी थान चला तांते सरलो सो तुम ता मिला बसन मान पेंगे चिपी आहुत लपेन लसन donna rap punon naho hok punon sorlo so tum stamila son ka kardom chi pajir man penge chi piseroi la puson doma latanali thanjima
1: so banke la son no sorlo ang bong hejan ajat hok kam bhita me ba kali heta me hember hem thak che dam che wang bhita me
0: ba sopin sopen sorlo so bosita me
1: sopin sopen sorlo bhita me ba sorlo hejan bhita me la ke char dom ma bang ke li tum e me thang aju tang puli puda ta chok lo la bang ke
0: kala na li pudam bang ke la bang ke do nang po la la tang te putho dam thu nang e tum no na bang ke me thei ta me ha bi pin pu ben jeng lok ke the ki ding ili tum नहो हक तमे लितुम थेदुंग थेदुंग अमेल बसंतादु तांते बिनांग तुमके मान पेंग के चिपी मते चारडम चारजी लबसन कांग आर रे सन सि थेकल तांते मे थे लंग कोबसन सि लितुम के थेके दिङ तुम पेन मान पेंग के चिपी नंग पो लासो पुथाक तमे नंग ले रार फान थान पोन जिमा
1: ना सन बंग के ला पुइ हन हो ए हबी पिन पो रिचो के थे ba chen thong ri chu rong hang ri chu mei the long li tu ching wa ching sai long eta me la bang ke li tu char dom char dio bang ke me thang a ju tang la bang li tu bang ar no lon on pir the kang tang ha pir the kang duk pen a man a ping a teng si non pir the kang tang o ve ki mi tu ta ma tha ho nang po la pen ri ho nang po na po lo ni li mat ni ke ni ye tam ke yo
0: man teng mang chi pi nang po la lo tang te sopinso la pensolo so la so akache prek ko sonsi ki man penga chi pima te ka char dom char di ko sonsi ka chi prek la so puthak ta menang le rara phan than pon ji ma
1: sopinso la pensolo amana penga chi prek po bangke la so la hala a me da pregyam lo la so po si asap o sopinso aman ka chi pyar di the che la pen de solo ta phan aman akar dom bang ar di kom chet po si ene matha hor hitame kali so pinso swarlu hitame rd sivelo amana penga che pi ke char dom char dia bank ening pining so he janang bong non ba ji kunu kor pi ti piang bong we ta me la bank amana penga che pi ke char dom char di ke isivelo
0: isivelo la bank swarlu so phande paprek vi polam kalilo
1: kalilo
0: ba so pinso phande prek vi polam lela man ki pi pulote pinso noy sarlo sonoi la banke isivet kalang me piglo nang ligi than pon thege po tangte bisaralam me do bomahut jongsi kupini ka siksa mate hong ke damji la pusan hut tangte la me do bomahut polote nang li ko sonsi hong ke damji hut kachar dom te kang po mate kache paddi te kang po la so puthak ta me nang li thani
1: la bangke la son lo isia me ajata mai da mai lo
0: kala
1: na so mai hor bang ke inut ba bene jing khan jing re hong da mi tu bang phu do kok li putang te la bang ke la da ha be pin po le pen de jing thong ri chu rong hang ri chu ar nam surya nam pharu tom phan da me kar do ma bang ke li tum aju tang bi nong lo